jarkoa noita maana yli yliotartarua! Kun te taungaatte mamai, kun te aloha, kun te hype, kun te roimata, kun te taunga, Tainina! Anna itoa vajata! Taakerai! Tsukua!